Du kom helt upp under foten på hotellet. Ett varavägen förbi Hedlund och in till Rotor. Och då kom till Granaluten. Sörumsandö. Och nästan var det öst.